0: Nenda nawe.
1: Wangi. Ayo chimanya ati yaze kufumba.
0: Omanya kasera ke nsigo kunyumirwa. Kasinga banuru abamuwerekedde. Nga kasera katuuse bazeeyo.
1: Nga bamukomezza ku mulyango bo bazeeyo.

Chikano banka kubenti, banka kubenga kafamuli fansi. Na konga kansobete. Mpulira nine ngeri njaga lukare itamu, ne? Njaga laka kubanga kafamuli fansi. Kanda be, tulabe. Njaga laka kubanga kafamuli fansi. Anna.